akọrin láti ìlú ògbómọ̀ṣọ́ tó ti fi eléyìí ránṣẹ́ sí mi. Àwọn èèyàn lárú òròjú ènìyàn ló máa ń bímọ tí òun lọ fún àbúrò ìyá rẹ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀. Ta ni ẹ máa bá mi tọ́ ǹjẹ́ ò lè ránkó bímọ tó gbé lọ fẹ́ràn kò mí. Ọ̀pọ̀ sí ló ń gbàyàn sílé tí ò ní àròjinlẹ̀ irú ọmọ wo rèé. Mo gbàdúrà pé sọ̀tánù oníjà tí ẹ gbà wọn oníjà tí èmi gbà ẹ̀yin òbí alálùbáríkà ara gbé láyé yìí o. Bẹ̀rẹ̀ sí ní pin ìrètí lórí ọmọ rẹ lórí ètò yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní dájọ́ lórí ọmọ rẹ. Ọlọ́run tí mo ní ni mo fi sílẹ̀.

ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.

0: ṣùgbọ́n nígbàtí
1: ló mú kájọ wà níbi iṣẹ́ kan náà níbi tí a ti jọ ń jẹ tá a ti jọ ń mu tá n kọmọ lùbọ tí inú wa ò fi konú tó fi jẹ pé tèyí ni tàbólò tèyí ni ti bọ́ọ̀lù.

ìdí nìyí tí mo fi ń kí mínísítà ṣe yìí fún ọjọ́ òbí rẹ̀ tí ń ṣe òní lọ́jọ́ òbí rẹ̀ lágbára elédùnmọ̀ rẹ̀ mínísítà ṣe yìí bọ́ bá lo igba ọdún láyé ní ni kó fi ṣe kó ṣe nínú ayọ̀ kó ṣe nínú àlàáfíà nínú ògo níwòye ọdún tí ń bọ̀ kó rí orin rere tọ́ka sí lórúkọ Jésù Olúwa. Lórúkọ bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ òní dẹni àná. I wish you happy birthday, long life and prosperity in Jesus' name.

0: ládùá lọ́jọ́ òní wípé gbogbo ogi tá a fara tì tó yín ń gbénú ẹ̀ gbogbo ẹ̀dá tá a fara wa tì èyí tó dàbí ìka èèyàn tá a rò pé èèyàn rí ni. olúwa ọlọ́run yà wá yà wọ́n lónìí.
1: bí mo la pa
0: fún wa lójú kálíbà ríran.